Pak pulute ora mangan nangkane, tegese ungkapan iki padha karo arep nangkane nanging ora gelem pulute, mau buah nangkanya tidak mau kena getahnya. Pitutur iki nduduhake marang kita wong kang wis nyambut gawe nganti pengpengan nanging ora melu nikmati hasile, malah kena akibat alani. Kadang wong sing ora melu nyambut gawe malah akeh pikolehe. Tim sukses kae umpamane pancen yo luwih sukses lan untung katimbang jagung.

Kecawi. Sampun dados tradisi bilih masyarakat Jawi menika menawi paring pitutur mawi basa ingkang sinandi kanthi basa ingkang cobloko kasebat dipunajab supados tiyang menika tansah emut dateng tembung utawi ukara ingkang ngemot pitutur wigati ing salebetipun ingkang baku tiyang ingkang dipun sarwe menika mboten patoso sakit manaipun benten menawi ngagem basa ingkang saklugunipun ngengeti kathahipun unen-unen Jawi ingkang rembaka wonten ing madyani gesang masyarakat Jawi magebukan kalian unggah-ungguhing pangandikan tata krami saha ageman utawi busana wonten unen-unen ajining diri gumantung ing lati ajining awak gumantung saka tumindak lan ajining raga gumantung saka busana ing madyaning pasrawungan lati menika kedah tansah kajagi sampun ngantos ngedalaken tembung utawi ukara ingkang saged ndadosaken pasulayan menggaing jagi lati menika saged dipun sranani kanthi pangandikan ingkang trep kalian unggah ungguing basa tuwin sastra mboten grusa-grusu anggenipun matur saha ingkang wigati tansah empan papan sinten ingkang wicanten dateng sinten kemawon saha wonten papan menapa pangandikan menika kedah dipun gatosaken saestu saumpami menawi tiyang menika tansah ngendikan ingkang nerak saking reh subosita tansah wulawali pramila mboten badhe wonten tiyang sanes ingkang paring pakurmatan ananging pangandikan ingkang alus meranani penggalih sojumbuh kalian kawontenan sinawung tumindak ingkang sae samangke badhe dipunakeni tiyang ingkang asipat budi luhur ateges diri pribadi tiyang menika tansah dipunajeni tiyang sanes salajengipun tumindak ing badan menika ugi saged ndadosaken ewahing pakurmatan tiyang sanes tuladhanipun sifat adigang adigung saha adiguna murang tata gunyak ganyuk ing pasrawungan lan sanes-sanesipun menawi tiyang menika ketingal kumalungkung tansah ngendel-ndelaken ing samubarang perkawis pramila asor derajatipun tumrap tiyang sanes kanthi laku utama prasaja ing madyaning gesang so tansah empan papan saged ambawani ajining awak utawi pribadi tiyang menika salah setunggaling kabetan pokok tiyang agesang inggih menika sandang utawi busana kanthi ngagem busana tiyang menika saged kalis saking dayaning hawa alam minangka srana panutup aurat saha mratandani edining etika utawi estetika sauger pengageman busana menika jumbuh kalian kawontenan pengagem busana ingkang sarwa trep kalian adat utawi norma ndadosaken kula lan panjenengan sedaya tansah dipun kurmati dening tiyang sanes kawontenan mekaten mratandani bilih ajining raga menika gumantung saking pengageming busana sejatosipun tasih kathah pitutur sopi wulang saisanes ingkeng sinerat wontening unen-unen Jawi menika ing pangajab supados gegulang pitutur becik sinerat ing sekar gambuh menika

Pramila sumangga tansah nggatosaken wigatosing patuladan ing salebeting kasusastran Jawi kanthi gegulang ngleluri saha ngrembakakaken budaya basa tuwin sastra Jawi.

Katebok bosok, tebok tegese pohon pisang, lan bosok iku kondisi busuk. Dadi tembung iki nduduhake marang wong kang wis ora ana pigunane amarga saka sifat-sifat kang ala. Apa maneh gandane tebok utawa tebok busuk kuwi? Apa maneh gandane badhek utawa busuk? Seduluran kerja bareng, ngobrol lan sak piturute wedi amarga saka tumindake kang adigang adigung marang sak padani. Nanging yen banget-banget ora bisa, yo bapang den simpangi.

poro merso ulujeng dalu papanggian wonten ing atur giaran kelenengan mat-matan lumantar program satu hari Matiun. Kita lumeniko badhe katoraken wonten ing gending ingkang

bojo, anak, lan keporo nganti tekan sedulur. Kudune dadi kanca kanggo mbangun kulawarga lan jaga praja. Ora mung diniwit katut, apike salah sijine bakal dadi prayogane kabeh. Nanging kosok baline, alane salah sijine bebasan bakal glandang carang saka pucuk. Sekawit sing diarani bojo iku wong liya, dudu sanak, dudu kadang. Nanging bareng wis kaiket dening talining palakrama, sing maune dudu sapa-sapa banjur dadi peranganing urip sing wigati banget. Bojo uga diarani sisian, tegese sing ngisi jroning urip ing sak tengah-tengahe bebrayan agung. Sisian iku sing melu bareng nyangga bot karepotaning urip saben dinane. Kanthi sisian, sesanggan sing maune abot mergo disangga wong loro banjur dadi enteng. Ana maneh tembung liyane bojo lan sisian yaiku garwa. Sok-sok di kirata basake sigaraning nyawa. Diumpamake nyawa siji yen disigar sing separo arupa sing lanang lan sing separo maneh sing wadon. Garwa uga lumrah kasebut jodoh. Banjur ana sing ngarani yen mung golek bojo ning ndi wae wis bisa ketemu. Nanging yen jodoh kuwi wis mlebu wenangi sing murbeng dumadi. Dene wae ing jejodohan mau lumrahe arupa turun utawa anak. Yo anak iku sing kerepe disebut minangka kas kayane wong bangun Bali Wisma. Luwih aji tinimbang apa wae klebu tumpuane Raja Brana. Ora kalah karo bojo, tumrap wong tuwa anak mujudake bondo sing ora bisa ditaker kerto ajine. Ora bisa dibandingake apa wae yen garwa iku sigarane nyawa. Anak kerep diumpamake minangka sempalaning kulit daging. Dene wong tuwa tumrap anak mujudake sing ngukir jiwa ragane. Bojo yen pancen dudu jodhone bisa wae pedhot tengah dalan. Senajan wis entuk momongan, ora kurang sing banjur padha pegatan. Akhirnya dadi tilas bojo utawa tigasan. Nanging yen anak ora. Ora ana tembung tilas anak. Anak tetep anak. Senajan bapak lan ibune pepisahan lan duwe sisian anyar meneh. Kuwi sing njalari tresnane wong tuwa, mbuh kuwi bapak.

gedhe menang kerahe, tegese kajaba asu kuwi kewan kang tamak, rakus lan lobak. Ning tembung iki ngibaratake wong kang dhuwur kalungguhane, pinter wekasane lan akeh donyane, uga jembar pengaruhi. Ning sayang musuh lawan wong cilik, lungguhe dingklik ongklak angklik, uripe sarwa paceklik. Saben dina mata mandelik mikirake nasib sing ora apik. Nadyan bener urusane tetep wae kalah pekarane. Oh wong cilik dasar bumbu.